იპოვე შენი სანდოთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა და

0: things that are
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა

0: 2-23-80-09.
1: Радио Парк 2-18-18-60.

რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

0: ორი 23 80 09 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა რადიო
0: ორი 38-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: ორი 2018 68 60.

0: მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდი.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ეს კი რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: just what I wanted, on my mind. Around you, just what I wanted, just what I wanted.
1: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსადაც ხინვალში 24, თელავსადაც სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: ნიჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ERM-ის ოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE-CERTILIGI-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE-CERTILIGI ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო 3 თვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
5: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო ბარი
7: 2-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუფთაფასი სუფთასალში. ლონდა თმისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 96 ცალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
0: ორი 2018-78-60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-38-78-60.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
7: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
11: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: 0 2 23 80 09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლოსი ჯიზე.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2 38 78 60.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63 33.
1: ავტო.
8: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსადაც ხინვალში 24, თელავსადაც სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

2-23-80-09. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და

0: სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო ბარი
5: 2:38:69:60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრამა: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარი 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: რეკლამა. Radio Bar
6: 2 38 78 60.

0: 2-23-80-09. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა. Radio Bar 2-38-78-70.
1: Aversis Klinikis droit 10 saatia.
4: Radio Palitra Acharashi FM 103.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: Radio Palitras Etherში rubrika Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება Matricaში.
6: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 10:30 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ღირსი ლარი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
8: რეკლამა. რადიო
9: პარ 2-19-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
13: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებით გიორგი ბარამიძის სამშობლოს ღალატის ბრალდები დაპატიმრება განსაკუთრებული ცინიზმია. ბოკუჩავა გიორგი ბარამიძეს, მის მეუღლეს და ოჯახს სოლიდარობას უცხადებს. ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში მიხელ სააკაშვილთან და გიორგი ბარამიძესთან გადაღებულ ფოტოს აზიარებს და წერს, რომ დღეს ორივე ციხეშია, ორივე უსამართლოდ. გიორგი ბარამიძის სამშობლოს ღალატის ბრალდები დაპატიმრება განსაკუთრებული ცინიზმია რეჟიმისგან, რომელიც ღალატის ქრონიკას გვაჩვენებს ყოველდღიურად წულუკიანის კომისიით, გიორგიევსკის ტრაქტატით, ომის დაბრალებით, ჯარის ჩამოშლით, მეგობრების მოკვეთით, მტერთან ბოდიშით, რომელი ერთი გავიხსენოთ, წერს ბოკუჩავა ფეისბუქზე. პროკურატურის ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე სამშობლოს ღალატის, კერძოდ საბოტაჟის ბრალდებით დააკავეს. საქმე ეხება აფხაზეთის ომზე ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, აღნიშნული ბრალდება სასჯელის სახე და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გიორგი ბარამიძის დაკავებით ქართულმა ოცნებამ ბურთი ისევ ნაციონალურ მოძრაობაში გადმოაგდო, იმიტომ რომ ეს წყლის აღმღრევა და ტურბულენტობა ხომ აქამდე მართულ გუნდში იყო, ამით ქართული ოცნება საკუთარ ამომრჩეველს ეუბნება, რომ კი, შეიძლება ჩვენ ახლა არ ვართ ფორმაში, შეიძლება ჩვენთან ყველაფერი ხდება, მაგრამ იქ სამშობლოს მოღალატეები არიან. ეს განცხადება ტელეწამყვანმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა პალიტრის ეთერში გააკეთა. ჟორჟოლიანის თქმით, ქართული ოცნება სწორედ იმ ადამიანებს იჭერს და ავიწროებს, რომლებიც რუსეთმა უკრაინის ომში ჩართვისთვის და რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ძებნილებად გამოაცხადა. დააკვირდით, ვის იჭერს ქართული ოცნება უკრაინის სასარგებლოდ და რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის და ომში ჩართულობისთვის რუსეთში ძებნილად იყო გამოცხადებული ირაკლი ოქრუაშვილი და ახლა ციხეშია. ძებნილად იყო გამოცხადებული ალეკო ელისაშვილი და ახლა ციხეშია. ძებნილად იყო გამოცხადებული გიორგი ბარამიძე და ახლა ციხეშია. ძებნელად იყო გამოცხადებული კობა ხაბაზი, რომელსაც სასტიკად დაესხნენ თავს სპეცრაზმელები და ისე გაუსწორდნენ ფიზიკურად, რომ ამ ადამიანის ამოცნობა შეუძლებელი იყო. დავით ქაცარავა რუსეთში ძებნილია და ქართული ოცნების სპეცრაზმელები ფიზიკურად ისე გაუსწორდნენ, რომ ქართული ოცნების წევრებიც კი აღშფოთებულები იყვნენ იმის გამო, დათოს თავს რა მოხდა, განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. რეჟიმის მიერ სამშობლოს ღალატის ყალბი ბრალდებით გიორგი ბარამიძის დაკავება არის კლასიკული რუსული ცინიზმი და საკუთარი მოღალატეობრივი პოლიტიკის მიჩქამალვის მცდელობა. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის განცხადებაში აღნიშნული პარტიის თქმით, ურთიერთდაპირისპირებებით, ერთმანეთის მიმართ უნდობლობით, კლანებს შორის კრიმინალური გარჩევებით დასუსტებული ივანიშვილის რეჟიმი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს. მათივე განცხადებით რეჟიმის სალმომრეობა კრახისთვის არის განძირული. კოალიცია ცვლილებისთვის მხარდაჭერას უცხადებს ივანიშვილის მიერ უკანონოდ დაპატიმრებულ გიორგი ბარამიძეს და მის ოჯახს. რაჭი ეხება უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს, რუსებმა ზაპოროჟიეს დრონებით შეუტიეს არის მსხვერპლი. ზაპოროჟიეს საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ივან ფიოდოროვის ცნობით, რუსულმა ძალებმა დრონების გამოყენებით საცხოვრებელ უბანს დაარტყეს. რუსების იერიშმა ქალაქში ხანძარი გამოიწვია, ხოლო ერთი საცხოვრებელი სახლი სრულად განადგურდა. რუსული ძალების თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა. ასევე გასულ ღამეს რუსებმა კრივოი-როგსაც შეუტიეს, სადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაშავდა. რუსულმა ძალებმა სამრეწველო ობიექტს ბალისტიკური რაკეტებით დაარტყეს. უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ რუსეთმა 1,000,000 ადამიანი დაკარგა, აქედან 500,000 მოკლულია. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის შეერაღებული ძალების მეთაურმა რიჩ ნაითონმა განაცხადა. ნაითონის თქმით, 2022 წლის თებერვლიდან რუსეთის დანაკარგების საერთო რაოდენობა დაჭრილების ჩათვლით 1,000,000 ადამიანს შეადგენს. მისივე შეფასებით, ამ დანაკარგების უდიდესი ნაწილი 2023 წლის იანვრიდან მოხდა. ფიქრობ, ეს ციფრები ნათლად დასახავს ადამიანის სიცოცხლის უაზრო და ამაო ფლანგვას ასეთი მცირე პროგრესისთვის და პრეზიდენტ პუტინის ასეთი უკანონო მიზნისთვის, განაცხადა ნაითონმა. მან ასევე აღნიშნა, როგორ აისახა ომი რუსეთის ეკონომიკაზე. ის ამბობს, რომ ომმა გამოიწვია რუსეთში ეკონომიკური ზრდის შენელება, სამომხმარებლო მოთხოვნის შესუსტება და ინფლაციის მაღალი დონე. რუსეთის ეკონომიკისთვის და მისი ხალხის კეთილდღეობისთვის და პერსპექტივებისთვის კი ფასი უზარმაზარია. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 0-2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სალში. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 96 წალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: სექტემბერი Toyota Center

0: 0-23-83-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა რადიო
0: პარ 2-38-78-60.
5: დილის პალიტრა იწება.
6: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
7: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
8: მუსიკალური ისტორიები.
9: დიდი სტუმრიანობა.
10: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
11: დაგეგმოთ დღე ერთად.
12: გამოყევი ტალღაზე.
11: FM 103-ზე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
13: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
14: ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი, ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი. ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: Реклама Радио Пал 2-18-18-18 Радио Палитрас ეთერში рубрика Матрица. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება Матрицаში.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის, კერძო საბოტაჟის ბრალდებით სასამართლო განჩინების საფუძველზე გიორგი ბარამიძე დააკავა. მის შესახებ ბრიფინგზე გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული ბრალდება სასჯელის სახით და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, მიმდინარე წლის ივლისში იაგო ხვიჩიას საავტორო გადაცემაში საქართველოს დაბადება გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, რომ 1900 1992-93 წლების აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ქართული შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს ტყვეები არ აყავდათ და მათ ადგილზე ხვრეტდნენ, რითაც საქართველოს შეერაღებულ ძალებს ბრალი დასდო საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევასა და ომის მძიმე დანაშაულების ჩადენაში. საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით უტყუარად გამოირიცხა შეერაღებული კონფლიქტისას საქართველოს შეერაღებული ძალების წარმომადგენლების თუ ომის მონაწილეთა მხრიდან ტყვეთა დახვრეტის ფაქტები, რაც საზოგადოებისთვის თუ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც ამ დრომდეც ისედაც ცნობილი იყო და არასდროს გამხდარა დისკუსიის საგანი. გიორგი ბარამიძის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უსაფუძვლო და გამოგონილია, ატარებს მიზანმიმართულ იდეოლოგიურ საინფორმაციო ხასიათს და ემსახურება საქართველოს სახელმწიფოებრივი და ეროვნული ინტერესების, საგარეო უსაფრთხოების თავდაცვის უნარიანობის და სახელმწიფო ინსტიტუტების დაზიანებას, განაცხადა გულუაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე ვიდეოში განცხადებას აკეთებს ვიდეოს სახით, რომელიც ბარამიძის დაკავებისას მისმა მეუღლემ გაავრცელა. ახლა მობძადნენ ბატონები და მითხრეს, რომ დაკავებული ვარ. საქართველოს ღალატისთვის არ გრცხვენიათ მაგას, რომ მეუბნებით, დასძენს გიორგი ბარამიძე. ადვოკატ ბექა ბასილაიას განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დაკავებული გიორგი ბარამიძე მხნედ არის, როგორც ბასილაიამ ბარამიძის მონახულების შემდეგ განაცხადა. ის ამბობს, რომ ეს პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდება. ამ ბრალდებას არანაირი იურიდიული წინაპირობა არ გააჩნია და ეს ბრალდება უნისონში მოდის მის წინააღმდეგ რუსეთის ფედერაციაში დაწყებულ სისხლის სამართლებრივ დევნასთან, განაცხადა ბასილაიამ. ადვოკატის ინფორმაციით, სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე დღეს იმშელებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სანა წითლიძის თქმით, გიორგი ბარამიძე აფხაზეთის ომის ვეტერანების კობა კობალაძის, კობა ლიკლიკაძის და მალხას თოფურიას ჩვენების საფუძველზე დააკავეს. წითლიძე აღნიშნულ პიროვნებებს მიმართავს და აცხადებს, რომ მათ უდანაშაულო ადამიანი დააჭერინეს. მიუმართავს სამივეს: თქვენ ხართ არაკაცები, არა ქრისტიანები, არა ადამიანები, თქვენ ზუსტად იცით, რომ უდანაშაულო დააჭერინეთ. თქვენ არც მამად ვარგი ხართ, არც ბაბუად, არც ოჯახის წევრად. მით უმეტეს ქართულად თქვენ არ ვარგი ხართ, თქვენ იცით, რა არის თქვენი არაკაცური სახელი. თქვენ მაგ სახელით მოგიწევთ ცხოვრება, წერს წითლიძე. არც ერთ ეპიზოდთან მიმართებაში თავს დამნაშავედ არ გრძნობს, იგივე პოზიცია გაჟღერდა მისი მხრიდან ჩვენების დაფიქსირების დროსაც. ამის შესახებ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც ლილუაშვილი იკითხებოდა. ადვოკატის თქმით, გრიგოლ ლილუაშვილის ჩვენებამ სრულად გააბათილა იმ ბრალის ფორმულირება, რაზეც ბრალდების მხარე აქცენტს აკეთებს. ცერცვაძის განცხადებით ასევე დაიკითხა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოწმე, რომლის ჩვენებამაც რომეო მიქაუტაძის გრიგოლ ლილუაშვილთან შეხვედრა გამორიცხა. კითხვაზე, თუ გრიგოლ ლილუაშვილი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, მაშინ რას უკავშირებს მის დაკავებას და ხომ მართლის, რომ ის პოლიტიკური მოტივითაა დაკავებული, ადვოკატმა აღნიშნა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყოფილი მაღალჩინოსნის მხრიდან პოლიტიკური შეფასებები არ გაკეთებულა და ის სასამართლოს სამართლიან გადაწყვეტილებას ელოდება. თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე დამამძიმებელ გარემოებებში 17 წლის დავით ნარიმანიძის მკვლელობისთვის დაკავებულ არასრულწლოვა სახვედრის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ვალერიან ბუგიანიშვილმა მიიღო. პროკურატურა დაკავებულის მიმართ ყველაზე მკაცრი სახვედრის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა. რაც შეეხება დაცვას, ადვოკატები პროკურატურის შუამდგომლობას დაეთანხმნენ. ცნობისთვის, დაკავებულ არასრულწლოვანს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურორის ინფორმაციით, თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე 17 წლის არასრულწლოვნის დავით ნარიმანიძის მკვლელობის მიზეზი სადღეგრძელოს გამოდაწყებული უკმაყოფილება გახდა. როგორც საქმის პროკურორი ქეთი სონიძე აცხადებს, დაკავებული 17 წლის მრავალფეროვანი კრიმინალური ისტორიის მქონე არასრულწლოვანია და ახლაც გირაოს პირობების ქვეშ იმყოფება. ხუდადოვზე ნარიმანიძის მკვლელობაში ბრალდებული არასრულწლოვნის ადვოკატი გიორგი ციზიგური აცხადებს, რომ თავის დროზე ბრალდებული ინგლისში იყო სასწავლებლად წასული, ამჟამად მე-12 კლასშია, დედა საზღვარგარეთა და ის ბებიასთან იზრდება. როგორც ადვოკატი განმარტავს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მომხდარს ნანობს. სამართალდამცველებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლების ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. ბრალდებული დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორს ლითონის კომპოზიტური პანელების საზღვარგარეთიდან ჩამოტანას დაპირდა, რის სანაცვლოდაც 28,000-მდე ლარი მოტყუები ჩაარიცხვინა, თუმცა დანაპირები არ შეასრულა და მართლწინააღმდეგო დაეუფლა აღნიშნულ თანხას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. პირდაპირ ეთერში განახლებული ინფორმაციით 13 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა. Hey bro.

0: 2-23-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
1: დრიმის პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: რეკლამა. რადიო
4: პარტი. 2-38-78-70.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. 1 2 1 2 1 2 cha cha cha cha.
1: I took a pill and had a dream.
2: Yo también.
1: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
2: Dime.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
8: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

სამთვარე ვარსკვლავებს ნახა როცა ქარი მოყვება ზღაპარს როცა ხამე მისურვებს ტკბილ ძილს

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 2 23 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: 2 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. კინომუსიკა რადიო პალიტრის ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი, ეს კირვანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას განაცხადეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-38-78-70.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: სამეცაძე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. სამშობლოს ღალატის კერძო საბოტაჟის ბრალდები დაკავებულ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. სხდომა, სადაც მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელებენ, თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13:00-20:00-ზე გაიმართება. ბრალდების მხარე დაკავებული პოლიტიკოსის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. დაცვის მხარის განცხადებით კი ბრალდების მხარის შუამდგომლობა არ უნდა დაკმაყოფილდეს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე სამშობლოს ღალატის კერძო საბოტაჟის ბრალდები დააკავეს. ბრალდება კი სასჯელის სახით და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Стратегия აღმოჩენებელი სრულ სოლიდარობას უცხადებს გიორგი ბარამიძეს, მის ოჯახს და გმობს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დაკავებას, ნათქვამია სტრატეგია აღმოჩენებლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. როგორც მასში აღნიშნული, ეს ფაქტი პოლიტიკურად მოტივირებული რეპრესიების და ავტორიტარული მეთოდების მორიგი თვალსაჩინო გამოვლინება. მედიაში გაჟღერებულ განცხადებებზე დაყრდნობით მძიმე ბრალდებების შეთხსვა და პოლიტიკოსის დაპატიმრება წარმოადგენს სამართლებრივ აბსურდს, რომლის ერთადერთი მიზანი ოპოზიციური სპექტრის შეზღუდვა და კრიტიკული ხმის ჩახშობაა, ნათქვამია სტრატეგია აღმაშენებლის განცხადებაში. გიორგი ბარამიძე ქართველი პატრიოტია და მისთვის წარდგენილი ბრალი არის პოლიტიკური დევნის მორიგი აქტი ანტიქართული რეჟიმის მხრიდან, აცხადებს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი. სოციალურ ქსელში ნიკა გვარამია დაკავებულ გიორგი ბარამიძეს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. პარტია ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პაატ დავითაია სამშობლოს ღალატის, კერძოდ საბოტაჟის მუხლით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ბარამიძის დაკავებას პოლიტიკურ დევნას ეძახის. ყველა პოლიტიკური ლიდერი ციხეშია, მე მგონი არ შეჩერდება ეს დევნა და უფრო ფართო სახეს მიიღებს, უფრო გაძლიერდება წნეხი, მიდის ველის მოწმენ და ასე ფიქრობს დავითაია. პალიტრის ეთერში მან აღნიშნა, რომ თუ საბოტაჟის მუხლზეა საუბარი და თან განცხადებების დონეზე, ქართული ოცნების არაერთმა დეპუტატმა გააკეთა მძიმე განცხადება, რომელიც საბოტაჟის მუხლს შეიცავს. საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ ჩვენ ვისწრაფით ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ და ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება ამას აფერხებს, ესეც საბოტაჟის მუხლია. უფრო მძიმე განცხადებებს ვისმენდით, ბოდიშიდან დაწყებული, ომის დანაშაულებით დამთავრებული. რუსეთის სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოიტანა ბარამიძეზე, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ გამოდიოდა განცხადებებით, ქმედებებით უკრაინაში. იბრძოდა და რუსეთს ვასიამონეთ არ ღირს ეს უფრო ურტყამს ქვეყნის იმის, ვიდრე განცხადებები, რასაც ვისმენთ, თქვა პაატა დავითაია. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ევროპული ქვეყნების მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე ჯარების შეყვანა რუსეთთან ომს ნიშნავს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ინდოეთში ბრიქსის სამიტის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. პუტინის თქმით, ევროკავშირი წევრ ქვეყნებს რუსეთთან ომისკენ ობიძგებს. ევროპული ელიტები თავიანთ მოსახლეობას მოსკოვის მხრიდან წარმოსახვითი საფრთხით აშენებენ, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს ევროპასთან კონფლიქტის არენაერი საფუძველი არ გააჩნია. ყველაფერი მეორე მსოფლიო ომის შედეგებით გადაწყდა, აღნიშნა პუტინმა. მისი განცხადებით, ყველაფერი, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოხდა, რუსეთის, როგორც საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრის თანხმობით გაკეთდა. ის ყველაფერი, რაც ამ შეთანხმებებს ეწინააღმდეგება, ასევე ეწინააღმდეგება ჩვენს ინტერესებს და არ შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის და გაეროს წესების ფუნდამენტურ პრინციპებს. ისინი კი ცვლილებებს მოითხოვენ. მეორე მსოფლიო ომის შედეგების გადახედვა სურთ, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი. მანვე აღნიშნა, რომ დასავლეთმა კავკასიაში სეპარატისტული განწყობების ხარდაჭერით რუსეთის სრულად დაშლა სცადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ირლანდიაში ორდღიანი ვიზიტით ჩავიდა. დუბლინის აეროპორტში დონალდ ტრამპს ირლანდიის ვიცე-პრემიერი საიმონ ჰარისი დახვდა. ირლანდიაში ვიზიტის ფარგლებში დონალდ ტრამპი პრეზიდენტ კეთრინ კონოლის და პრემიერ-მინისტრ მაიკლ მარტინს შეხვდება. მოგვიანებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კლერის საგრაფოში გაემგზავრება, სადაც გოლფის ტურნირს ირლანდიის ღია პირველობას დაესწრება. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 02-23-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: რეკლამა. რადიო
2: ბარი
3: 2-18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gr-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gr ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალიტრა. 2-38-78-70.
5: მგონალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9 რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ესკირვანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს გაჩენთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა რადიო
8: ბარი 2-18-18-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: ახალი ინფორმაციით ვუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. სამშობლოს ღალატის, კერძოდ საბოტაჟის ბრალდებით დაკავებული ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. სხდომასა და მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებენ თბილისის საქალაქო სასამართლოში შედგება ბრალდების მხარე დაკავებული პოლიტიკოსის მიმართ. ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. დაცვის მხარის განცხადებით კი ბრალდების მხარის შუამდგომლობა არ უნდა დაკმაყოფილდეს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ბარამიძე სამშობლოს ღალატის საბოტაჟის ბრალდები დააკავეს. ეს ბრალდება სასჯელის სახე და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოღალატეები არიან ფარცხალაძეები და ისინი, ვინც უჩოქებენ სიმონიანს, განაცხადა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გია ბარამიძის სამშობლოს ღალატის საბოტაჟის ბრალდებით დაკავებაზე. ზურაბიშვილის შეფასებით, ქართულ ოცნებას ოთარ ფარცხალაძის სახით ოფიციალური მოღალატე ჰყავს. ეს გაარკვიონ, როგორ იყო გენერალური პროკურორი. როცა ამერიკელებმა თქვეს, რომ ფარცხალაძე კაგებეს აგენტი ყოფილა და ჩვენ გვაქვს მტკიცებულებებიო, ქართულ ოცნებაში ყველამ დაიწყო ყვირილი, დაწყებული ეროვნული ბანკის თავმჯდომარით, რომ ჩვენ უნდა ვნახოთ ეს მტკიცებულებები და ჩვენ უნდა შევაფასოთო. აქ კი რაღაც ნათქვამზე, ისტორიულ საკითხზე, რომელიც არაფერთანაა კავშირში, მოღალატეობაზე საუბრობენ. ეს არის პოლიტიკური პროცესი, აბა რა არის, განაცხადა ზურაბიშვილმა. კარგად გვესმის, რომ სახელმწიფოებრივ განცხადებების გამო, რომელიც შემდგომში გახდა მტრისთვის წისქვილზე ზღლის დამსხმელი, ადამიანები, რომ ისჯებოდნენ საქართველოში, ივანიშვილის რეჟიმის ყველა სპიკერი იქნებოდა პატიმრობაში. ეს განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარემ გააკეთა. ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, ბარამიძის საქმეში სამართლებრივი ელემენტი არ არსებობს. პირველ რიგში ივანიშვილის რეჟიმის ყველა სპიკერი იქნებოდა პატიმრობაში. გამომდინარე იქიდან, რომ იგივე საოკუპაციო რეჟიმები, კრემლი იყენებს ხოლმე ძალიან ხშირად კობახიძის, პაპუაშვილის და სხვების განცხადებებს, რომ საქართველო მომი დაიწყო და სააკაშვილმა დანაშაული ჩაიდინა. ამიტომაც გასაგებია, რომ ეს მოტივაცია მათ არ აქვთ, უბრალოდ მოახდინეს ერთი წლის წინანდელი რუსეთის სასამართლოს გადაწყვეტილების კუპირება და ამ მიზნით არის დაჭერილი გიორგი ბარამიძე. ამიტომაც ყველას კარგად გვესმის, რომ არანაირი სამართლებრივი ელემენტი არ ფიგურირებს, განაცხადა ფავლენიშვილმა. პარტია ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პაატა დავითაია სამშობლოს ღალატის საბოტაჟის მუხლით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის დაკავებას პოლიტიკურ დევნას ეწახის. ყველა პოლიტიკური ლიდერი ციხეშია, მე მგონი არ შეჩერდება ეს დევნა და უფრო ფართო სახეს მიიღებს, უფრო გაძლიერდება წნეხი, მიდის ველის მოწმენ და ამბობს დავითაია. პალიტრის ეთერში მან აღნიშნა, რომ თუ საბოტაჟის მუხლზეა საუბარი და თან განცხადებების დონეზე, ქართული ოცნების არაერთმა დეპუტატმა გააკეთა მძიმე განცხადება, რომელიც საბოტაჟის მუხლს შეიცავს. საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ ჩვენ ვისწრაფით ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ და ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება ამას აფერხებს. ესეც საბოტაჟის მუხლია, უფრო მძიმე განცხადებებს ვისმენდით ჩვენ ბოდიშიდან დაწყებული ომის დანაშაულებით დამთავრებული. რუსეთის სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოიტანა ბარამიძეზე, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ გამოდიოდა განცხადებებით, ქმედებებით, უკრაინაში იბრძოდა და რუსეთს ვასიამოვნეთ, არ ღირსეს. ეს უფრო ურტყამს ქვეყნის იმიჯს, ვიდრე განცხადებები, რასაც ვისმენთ, განაცხადა პაატა დავითაია. ტელოძლიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს. ამ ბინძური პოლიტიკური ისტორიის ერთადერთი მიზანია, რომ იმ უბადრუკი მდგომარეობიდან გადაიტანონ ყურადღება, რომელშიც ქვეყანა ჩააგდეს ამ სამშობლოს მოღალატეებმა და მეორე მხრივ, რომელიც მათი პოლიტიკური ძალის შიგნით ხდება, სადაც სამშობლოს მოღალატეები და კორუფციონერები ერთმანეთთან სამუდრო სასიცოცხლო ბრძოლაში არიან ჩაბმული. დაზინა დათუნაშვილმა. მისი თქმით, პარტიების აკრძალვა გადაწყალვა პარტია ძლიერი საქართველოსთვის არაფერს არ შეცვლის. გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ სანამ ქვეყანა სამშვიდობოს არ გავიყვანთ ქვეყანას, მანამდე ვიბრძოლოთ საქართველოს, ქართველი ხალხის, ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, ამიტომ არაფერი ჩვენს ამ გზაზე არ შეგვაჩერებს, მათ შორის ვერცის შეზღუდები, რომელსაც ეს უბადრუკები გვიწესებენ, განაცხადა თაზო დათუნაშვილმა. მართულმა პარტიამ შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების არაკონსტიტუციურად ცნობის და მათი საქმიანობის აკრძალვის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველად 2025 წელს მიმართა სარჩელის სამ პარტიას: ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას, კოალიციას სრულებისთვის და ძლიერ საქართველოს ეხებოდა. მაგრამ შემდგომ მართულმა გუნდმა ძველი სარჩელი უკან გამოითხოვა და სასამართლოში ახალი და კორექტირებული ვერსია წარადგინა, რომლითაც ასაკრძალი პარტიების ჩამონათვალს დაემატა ფედერალისტებიც. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები ამ დროისთვის.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი G.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 139.

0: 2-23-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 38-78-60.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2-38-78-70.
6: დაბინძურებული გარემო. უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და ზუზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

Chuck Lavelle. Რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი, ესკირვანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცან ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibluosi.gz-ზე.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: თბილისის დროით 15 საათია, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე ბარამიძისთვის აკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე იმშელებენ. პროცესს ესწრება ბრალდებულიც. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სამშობლოს ღალატის, კერძოდ საბოტაჟის ბრალდები დააკავეს. საქმე ეხება აფხაზეთის ომზე ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. კერძოდ კი 1992-93 წლების აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ქართული შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს ტყვეები არ აყავდათ და მათ ადგილზე ხვრეტნენ. ეს ბარამიძის განცხადება. აღნიშნული ბრალდება კი სასჯელის სახე და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გია ბარამიძეს განმარტება მიცემული აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ არც ჩაბარებისთვის მზად მყოფი და არც ტყვეთაყვანილი პირების მიმართ არაკონვენციურ მიდგომას ადგილი არ ჰქონია. განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბრალდებულ გიორგი ბარამიძის ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ სასამართლო პროცესამდე. როგორც ის განმარტავს, გიორგი ბარამიძისთვის წარდგენილ ბრალდებას სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. წარდგენილი ბრალდება სრულიასდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მოთხოვნებს. საბოტაჟისთვის მნიშვნელოვანია ორი კომპონენტი: ერთი, აქტიური მოქმედება და მეორე, ამ მოქმედების წინასწარ განსაზრული მიზანი საქართველოს დასუსტების. აქტიური მოქმედება კი მართული უნდა იყოს სახელმწიფო ორგანოების თუ სხვა დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეშლისკენ. შეუძლებელია გია ბარამიძის შემთხვევაში ან რომელიმე პოდკასტში გაკეთებული განცხადება, რა შინაარსის მატარებელიც არ უნდა იყოს, ის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით საბოტაჟის შემადგენლობას იძლეოდეს. შესაბამისად, თუ არსებობს საბოტაჟი, არ არსებობს 307 მუხლით, სადაც ჩამონათვალია, რა შეიძლება იყოს სახელმწიფო ღალატად მიჩნეული, განმარტა ბასილაია. გია ბარამიძის დაკავება არის რუსეთის დავალება. ადამიანი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იარაღით ხელში იბრძოდა, დააკავეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ასრულებენ რუსეთის დავალებას, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ. საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დღეს სასამართლო აღკვეთთან დაკავშირებით. გვესმის ძალიან კარგად, რომ არანაირი სასამართლო არ არსებობს და სასამართლო შეასრულებს იმ დავალებას, რა დავალებასაც გასცემს ბიძინა ივანიშვილი, განაცხადა და წითლიძე. გია ბარამიძე არის პატრიოტი ადამიანი, რომელმაც ბევრი რამ გააკეთა საქართველოსთვის. მისი დაკავება მიმაჩნია, რომ არის ძალიან დიდი უსამართლობა. ასე თვლის მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი. ვალერი ჩეჩელაშვილის თქმით, ბარამიძის დაკავება საზოგადოების დაშინებასაც ემსახურება. გია ბარამიძე არის ჩემი მეგობარი და ამას ყოველთვის ყველგან ვიტყვი. ის არის პატრიოტი ადამიანი, რომელმაც ბევრი რამ გააკეთა საქართველოსთვის და მისი სახელმწიფოებრიობისთვის. თავის განცხადებაზე მან შემდეგ განმარტებაც გააკეთა და ტყვეების გაცვლაში თვითონ იღებდა მონაწილეობას, ხელმძღვანელობდა ამ პროცესს. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენს ისტორიულ ტრადიციებზე, ღირსებაზე და ასე შემდეგ, გაცილებით უფრო უნდა გვაწუხებდეს ის, როგორ გვახასიათებენ ჩრდილოეთიდან, როგორ მუხლებზე მდგარი ერთი ირაკლი, დანარჩენი ირაკლებიც მოდიან. ეს პირდაპირ არის სილის გაწვნა საქართველოს საზოგადოებისთვის და მართველი გუნდისთვისაც, იმიტომ რომ მე მგონი სიმონიანმა შემთხვევით არ თქვა ახალი ირაკლი ირაკლები მოვლენო, ვის გულისხმობდა მე, ირაკლი არ მქვია, განაცხადა ჩეჩელაშვილმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თენგიზ შარვანაშვილის თქმით, გიორგი ბარამიძე წარსდგება მართლმსაჯულების წინაშე და ის პასუხს აგებს იმისთვის, რაც გააკეთა და რომ მას აქვს უფლება სრული სასამართლო პროცესზე თავი იმართლოს და ამტკიცოს მისი უდანაშაულობა. როგორც შარვანაშვილი განმარტავს, გიორგი ბარამიძის განცხადება საფრთხის შემცველი იყო. ახლა რომ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები თავში ხელს ირტყამენ, მაშინ უნდა ეფიქრათ, როდესაც მათი წარმომადგენელი საქართველოსთვის ფრია დამაზიანებელ განცხადებას აკეთებს. და ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელი იმ თემაზე საუბრობდა, რომ თითქოს ეს ევროინტეგრაციას ხელს უშლის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და ეს პრობლემა უნდა მოიშოროთ. ის ბიჭები, რომლებმაც სისხლი დავარეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის და ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის, ამ არაკაცებისგან მართლა არაკაცებად გამოცხადება ყოვლად წარმოუდგენელი არაკაცობა. ეს ის ხალხი არაა, რომლებმაც ორი ტყვია გაისროლეს, მერე თბილისში წამოვიდნენ და იძახიან, რომ ვეტერანები ვართო. ასეთი განცხადება გააკეთა საკითხთან დაკავშირებით შარვანაშვილმა. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება, პირდაპირ ეთერს დაუბრუნდებით 16 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა ტალღაზე

0: 03-23-80-09. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ლონდათ მისაღებავი 5.89 ლარი. სავექსი სარეცხფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 91 წალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy's-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლოსი ჯიზე. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ესკირვანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Страфа დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 980 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი. ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
0: 2-18-78-60.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors.
10: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გია ბარამიძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე გია ბარამიძისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე იმსჯელებენ. პროცესს ესწრება ბრალდებულიც. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე სამშობლოს ღალატის, კერძოდ საბოტაჟის ბრალდები დააკავეს. საქმე ეხება აფხაზეთის ომზე ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, კერძოდ რომ 1992-93 წლების აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ქართული შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს ტყვეები არ აჰყავდათ და მათ ადგილზე ხვრეტდნენ. აღნიშნული ბრალდება სასჯელის სახით დაზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გია ბარამიძეს განმარტება მიცემული აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ არც ჩაბარებისთვის მზად მყოფნი და არც ტყვედაყვანილი პირების მიმართ არაკონვენციურ მიდგომას ადგილი არ ქონია. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ბრალდებულ გიორგი ბარამიძის ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. როგორც ის განმარტავს, ბარამიძისთვის წარდგენილ ბრალდებას სამართლებრივი საფუძვლები არ აქვს. წარდგენილი ბრალდება სრულიად სდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მოთხოვნებს. საბოტაჟისთვის მნიშვნელოვანია ორი კომპონენტი. ერთი, აქტიური მოქმედება და მეორე ამ მოქმედების წინასწარ განსაზრული მიზანი საქართველოს დასუსტებისა. აქტიური მოქმედება კი მიმართული უნდა იყოს სახელმწიფო ორგანოების თუ სხვა დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეშლისკენ. შეუძლებელია ბარამიძის შემთხვევაში ან რომელიმე პოდკასტში გაკეთებული განცხადება, რა შინაარსის მატარებელიც არ უნდა იყოს ის, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლის საბოტაჟის შემადგენლობას იძლეოდეს. შესაბამისად, თუ არ არსებობს საბოტაჟი, არ არსებობს 317 მუხლით, სადაც ჩამონათვალია, რა შეიძლება იყოს სახელმწიფო ღალატად მიჩნეული, განაცხადა ბასილაია. გია ბარამიძის დაკავება არის რუსეთის დავალება. ადამიანი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იარაღით ხელში იბრძოდა, დააკავეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ასრულებენ რუსეთის დავალებას, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძე. საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დღეს სასამართლო აღკვეთთან დაკავშირებით. გვესმის ძალიან კარგად, რომ არანაირი სასამართლო არ არსებობს და სასამართლო შეასრულებს იმ დავალებას, რა დავალებასაც გასცემს ბიძინა ივანიშვილი, განაცხადა დაწითლიძე. ბათუმში ზღვაში ახალგაზრდა ქალის კესოდეკანოსიძის ხედრის პოვნის საქმეზე შინაგასაქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. უწყების განმარტებით გამოძიებით გინდება, რომ საქმე თვითმკვლელობას ეხება. შინაგასაქმეთა სამინისტრო ვიდეო მტკიცებულებასაც აქვეყნებს. ჩატარდა ათეულობით საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედება, გამოიკითხა არაერთი მოწმე, ასევე დამუშავდა და გაანალიზდა ვიდეო სამეთვალყურეო კამერებიდან ამოღებული ჩანაწერები, რომლებიც დეკანოსიძის ბათუმში ჩასვლის და ზღვის სანაპიროს მიმართულებით გადაადგილებს ის ტრაექტორიას ასახავს. აღნიშნული მტკიცებულებების ერთობლიობით ამ ეტაპზე დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი, აცხადებენ განცხადებაში. გრძანისის ტყე პარკში ეგრეთ წოდებული არაბული ქალაქების მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. ადგილზე შეიკრიბნენ მოქალაქეები, სამოქალაქო აქტივისტები, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. მათი განცხადებით ითხოვენ გაუქმდეს ხელშეკრულება, რომელიც იგილ ჰილსთან არის დადებული და ეგრეთ წოდებული გრძანისის ტყე პარკში ქალაქის მშენებლობას ითვალისწინებს. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, გრძანისის ტყე პარკი არის თბილისის ფილტვები და აქ მშენებლობა ბლობა ყოველას მხრიდან მიუღებელია, ვინც არ უნდა იყოს ეს ქართველი, არაბი თუ რუსი. ვლადიმერ პუტინს დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში შეხვდეს, განცხადება უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გააკეთა. მისი თქმით, მზადა მაიამიში დაგეგმილ დიდი ოცეულის სამიტზე ჩავიდეს, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტი დაესწრება. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ჩავიდეთ, შეხვდეთ, ვისაუბროთ და გადაწყვეტილებები მივიღოთ, დასინა ზელენსკიმ. მისი თქმით, არ აქვს მნიშვნელობა, რა სიტყვის პუტინს ან პუტინი რა სიტყვის მას. თავარი შედეგია, დაზინა უკრაინის პრეზიდენტმა. აქვე გეტყვი დიდი ოცეულის სამიტი ქალაქ მაიამიში 14-15 დეკემბერსაა დაგეგმილი. შვედეთში კვირა საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. შვედეთის მოსახლეობა ხვალ 13 სექტემბერს საკანონმდებლო ორგანოს რიქსდაგის ახალ შემადგენლობას აირჩევს. საპარლამენტო არჩევნებში მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ულფ კრისტერსონის მემარჯვენე ბლოკი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მაგდალენა ანდერსონის მემარცხენე ბლოკს დაუპირისპირდება. კვირას დაგეგმილი არჩევნების წინ კრისტერსონმა განაცხადა, რომ გაბარჯების შემთხვევაში შვედეთის დემოკრატების მთავრობის შემადგენლობაში შესვლას მხარს დაუჭერს. წინასწარი მოკითხების თანახმად, მაგდალენა ანდერსონის ოპოზიციური ბლოკი მცირე უპირატესობით ლიდერობს. მადლობთ, რომ გვისმენთ, დარჩით ჩვენ სიხშირეზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdo Kumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები $1,499-დან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს ზედაცენტრის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა 2-18-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
3: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 73 73.
7: ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio.

0: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა
1: ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი, სგირვანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა. 2-38-78-70.
5: გაიგვიძე.
6: დილის პალიტრა იწება.
7: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
8: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
9: მუსიკალური ისტორიები.
10: დიდი სტუმრიანობა.
11: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
12: დავგეგმოთ დღე ერთად.
13: გამოყევი ტალღაზე.
12: FM 103-ზე.
14: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
15: ავტო.
16: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
14: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
15: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
17: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
15: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
18: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
19: ახალ ამბებს 17 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თელავის რაიონულმა სასამართლომ ნევროლოგს მაია კოხტაშვილს, რომელსაც ბრალად ყალბი რეცეპტის გაცემა ედება 50,000 ლარიანი საპატიმრო გირაო შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე მარინე ცერცვაძე მიიღო. ასევე ბრალდებულ ექიმს სასამართლომ დაავალა ორ კვირაში ერთხელ შესაბამის ორგანოში გამოცხადდეს. აეკრძალა საქართველოს საზღვრის გადაკვეთაც. ხდომაზე ბრალდების მხარე კოხტაშვილისთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა. პროკურორის თქმით, ნევროლოგმა ივლისში, აგვისტოსა და სექტემბერში ფსიქოტროპული მედიკამენტის გაბაპენტინის ყალბი რეცეპტების სამჯერ გამოწერა და გასცა. ჯამში საუბარია 70 კაფსულაზე. სასამართლოზე სიტყვის თქმის, უფლებით ისარგებლა თავად დაკავებულმაც. მისი განცხადებით, მედიკამენტების გამოწერისას პაციენტის დახმარების მოტივი იყო პაციენტის დახმარება და ხელმძღვანელობდა ექიმის ეთიკით. გარდა ამისა, კოხტაშვილის დაკავების შემდეგ სოციალურ ქსელში მისი მხარდამჭერი არაერთი პოსტი დაიწერა. კოლეგები, მეგობრები და პაციენტები დაკავებული ექიმის გასათავისუფლებლად გირაოს თანხას აგროვებენ. თავის დროზე ინგლისში იყო სასწავლებლად წასული, ამჟამად მეთორმეტე კლასშია, დედა საზღვარგარეთაა, ბებიასთან იზრდებოდა. განაცხადა ხუდადოვზე 17 წლის დავით ნარიმანიძის მკვლელობაში ბრალდებული არასრულწლოვნის ადვოკატმა გიორგი ძიძიგურმა. ბრალდებული მის მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებას აღიარებს სახვეთის ღონისძიების გამოყენებას დავითთან ხმეთ, რაც შეეხება მომხდარს აღნიშნულზე. ბრალდებული ჩვენთან არ საუბრობს, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი გირაოს ქვეშაა, რამდენადაც ვიცი, ქურდობასთან დაკავშირებ, თუმცა აღნიშნულ საქმეში მე ადვოკატი არ ვყოფილვარ, განმარტა ძიძიგურმა. თბილისში, ხუდადოვის ქუჩაზე დამამზიმებელ გარემოებებში 17 წლის დავით ნარიმანიძის მკვლელობისთვის დაკავებულ არასრულწლოვანს თბილისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. პროკურორის ინფორმაციით, თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე არასრულწლოვნის მკვლელობის მიზეზის ადღეგრძელოს გამოდაწყებული უკმაყოფილება გახდა, როგორც საქმის პროკურორი ქეთი სონიძე აცხადებს, დაკავებული 17 წლის პირი მრავალფეროვანი კრიმინალური ისტორიის მქონე არასრულწლოვანია და ახლაც გირაოს პირობების ქვეშაა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გია ბარამიძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე ბარამიძისთვის აკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე მსჯელობენ. პროცესს ესწრება თავად ბრალდებულიც, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი გიორგი ბარამიძე სამშობლოს ღალატის, კერძოდ საბოტაჟის ბრალდები დააკავეს. საქმე ეხება აფხაზეთის ომზე ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, კერძოდ რომ 1992-93 წლების აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ქართული შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს ტყვეები არ ახყავდათ და მათ ადგილზე ხორეთნენ. აღნიშნული ბრალდება სასჯელის სახე და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ბულგარეთში იარაღის საწყობში აფეთქება მოხდა. აფეთქება ცენტრალურ ბულგარეთში მდებარე იარაღის მწარმოებელი კომპანია ემკოს საწყობში პარასკევ საღამოს მოხდა. აფეთქების შემდეგ ხანძარი ერთ ობიექტზე გაჩნდა, ხოლო შემდეგ მეზობელ საწყობებზეც გავრცელდა. აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა. ეს ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ემკოს ობიექტზე აფეთქების მეორე შემთხვევაა. კომპანია ემკო ემილიან გებრევს ეკუთვნის. ბულგარეთის პროკურატურის განცხადებით კომპანიის ობიექტები წარსულში რუსი აგენტების სამიზნე იყო. ასევე პროკურატურა 2015 წელს გებრევის მოწამლის მცდელობის საქმესაც იძიებდა. ბულგარეთმა 2024 წელს რუსეთის 6 მოქალაქის წინააღმდეგ დაკავების ორდერი გასა. ემკოს საწყობების აფეთქებებში მონაწილეობის გამო, კერძო საქმე უკავშირდებოდა 2011-2020 წლებში იმ საწყობებში მომხდარ აფეთქებებს, სადაც უკრაინასა და საქართველოში ექსპორტისთვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალა ინახებოდა. სავარაუდოდ საუდის არაბეთის ნავთობსადენზე თავდასხმაზე პასუხისმგებელი ირანია. მის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დუბლინში ირლანდიის პრემიერ-მინისტრ მაიკ მარტინთან შეხვედრაზე განაცხადა. ტრამპის თქმით, ირანის მიერ მხარდაჭერილი იემენელი ჰუსიტები მის ადმინისტრაციას დაუკავშირდნენ. მათ ჩვენთან ბრძოლა არ სურთ, მათ ურჩევნიათ, რომ არ ჩავერიოთ. ისინი გემების უმეტესობას ატარებენ ერთი ქვეყანაა, რომელთანაც უკმაყოფილება აქვთ, მაგრამ ამას მოვაგვარებთ, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. საუდის არაბეთის ენერგეტიკის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მედინასა და ერიადის მონაკვეთებზე აღმოსავლეთ-დასავლეთის ნავთობსადენის მუშაობა დროებით შეაჩერეს, მას შემდეგ, რაც მასზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ერაყის მთავრობის ცნობით კი დრონები მისი ტერიტორიიდან, კერძოდ მაისანის პროვინციიდან გაუშვეს, სადაც ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფებები მოქმედებენ. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღეს აჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001 ზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. 2 38 68 60.

0: 0-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-ის 63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: Radio 2 19 18 60 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ღირსი ლარი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: თბილისის დროით 18 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სასამართლო მერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი ბარამიძე სახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ეკა ბარბაკაძემ მიიღო, პროცესს ესწრებოდა თავად ბრალდებულიც. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე სამშობლოს ღალატის საბოტაჟის ბრალდებით დააკავეს. საქმე ეხება აფხაზეთის ომზე ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. კერძოდ კი, რომ 1992-93 წლების აფხაზეთის შეარაღებული კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ქართული შეარაღებული ძალების წარმომადგენლებს ტყვეები არ აღყავდათ და მათ ადგილზე ხვრეტდნენ. პროკურატურის ინფორმაციით, მისმა განცხადებამ ზიანი მიაყენა საქართველოს თავდაცვის ძალების რეპუტაციას, შეილახა აფხაზეთის ომის მონაწილე ვეტერანების და დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების პატივი და ღირსება. ბრალდება საჭელი სახე და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დროას ლიდერი სელენე ხოშტარიას თქმით, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გიორგი ბარამიძის დაკავება რუსული გეგმის ნაწილია, როგორც ხოშტარიას ფეისბუქ გვერდზე გავრცელებულ მისწერილში აღნიშნული შემოდგომა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ამიტომ მიმდინარე მოვლენებზე ერთადერთი ყველაზე სწორი, ადეკვატური და აუცილებელი პასუხი არის დიდი ანტისაოკუპაციო აქცია. რუსული გეგმა ზუსტად ამას მიყვება ქართული ოცნების დაპატიმრებების სია. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, ვინც იბრძოდა რუსეთის წინააღმდეგ, მეთოდურად იჭერენ. ირაკლი ოქრუაშვილი, ალეკო ელისაშვილი, ახლა გია ბარამიძეც უტყუარია, რომ რუსეთიდან გადმოცემულია იმ ადამიანების სია, რომლებიც მათი ჭკუით უნდა დაისაჯონ. ასევე ბოლო დროს კობახიძის რიტორიკა, ეგრეთ წოდებული რაღაცა რუსოფობიაზე, გიორგიევსკის ტრაქტატზე აბსოლუტურ სინქრონშია ფარცხალაძე რომანოვთან. სიმონიანის გინებისთვის საქმის აღძვრა კი კიდევ ახალ ეტაპზე გადასვლა უკვე. ძალიან ღიად ესაუბრებიან რუსეთს. თავისთავად იმის ნიშანია, რომ მათ უწევთ საბოლოო არჩევანის გაკეთება. ჩვენ, ქართულმა საზოგადოებამ, ოპოზიციამ, მოქალაქეებმა აუცილებლად უნდა გავცეთ პასუხი რუსეთს ამ ვითარებაში, ნათქვამია ხოშტარიას განცხადებაში. თელავის რაიონულ მასასამართლომ ნევროლოგს მაია კოხტაშულს, რომელსაც ბრალად ყალბი რეცეპტების გაცემა ედება, 50,000 ლარიანი საპატიმრო გირაო შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე მარინე ცერცვაძე მიიღო. ასევე ბრალდებულ ექიმს სასამართლომ დაავალა ორ კვირაში ერთხელ შესაბამის ორგანოში გამოცხადდეს. აეკრძალა საქართველოს საზღვრის გადაკვეთაც. სხდომაზე ბრალდების მხარე კოხტაშვილისთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა. პროკურორის თქმით, ნევროლოგმა ივლისში, აგვისტოსა და სექტემბერში ფსიქოტრო მედიკამენტის გაბაპენტინის ყალბი რეცეპტების სამჯერ გამოწერა და გასცა. ჯამში საუბარია 70 კაფსულაზე. სასამართლოზე სიტყვის თქმის უფლებით ისარგებლა თავად დაკავებულმაც. მისი განცხადებით, მედიკამენტების გამოწერისას პაციენტის დახმარების მოტივი ჰქონდა და ექიმის ეთიკით ხელმძღვანელობდა. გარდა ამისა, კოხტაშვილის დაკავების შემდეგ სოციალურ ქსელში მისი მხარდამჭერი არაერთი პოსტი დაიწერა. კოლეგები, მეგობრები და პაციენტები დაკავებული ექიმის გასათავისუფლებლად გირაოს თანხას აგროვებენ. თავის დროს ინგლისში იყო სასწავლებლად წასული, ამჟამად მე-12 კლასშია. დედა საზღვარგარეთა, ბებიასთან იზრდებოდა, განაცხადა ხუდადოვზე 17 წლის დავით ნარიმანიძის მკვლელობაში ბრალდებული არასრულწლოვანის ადვოკატმა გიორგი ციციკურმა. ბრალდებული მის მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებას აღიარებს, აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებას დავეთანხმეთ. რაც შეეხება მომხდარს, აღნიშნულზე ბრალდებული ჩვენთან არ საუბრობს. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი გირაოს ქვეშა, რამდენადაც ვიცი ქურდობასთან დაკავშირებით, თუმცა აღნიშნულ საქმეში მე ადვოკატი არ ვყოფილვარ, განაცხადა ციციკურმა. თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე დამამძიმებელ გარემოებებში 17 წლის დავით ნარიმანიძის მკვლელობისთვის დაკავებულ არასრულწლოვანს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. პროკურორის ინფორმაციით, დავით ნარიმანიძის მკვლელობის მიზეზი სადღეგრძელოს გამო დაწყებული უკმაყოფილება გახდა. როგორც საქმის პროკურორი ქეთის სონიძე აცხადებს, დაკავებული 17 წლის პირი მრავალფეროვანი კრიმინალური ისტორიის მქონე არასრულწოვანია და ახლაც გირაოს პირობების ქვეშაა. კრწანის სისტყე პარკში ეგრეთ წოდებული არაბული ქალაქების მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. ადგილზე შეიკრიბნენ მოქალაქეები, სამოქალაქო აქტივისტები, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტიც. მათი განცხადებით, ითხოვენ გაუქმდეს ხელშეკრულება, რომელიც იგლ ჰილსთან არის დადებული და ეგრეთ წოდებული კრწანის სისტყე პარკში ქალაქის მშენებლობას ითვალისწინებს. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, კრწანის სისტყე პარკი არის თბილისის ფილტვები და აქ მშენებლობა ყველას მხრიდან მიუღებელია, ვინც არ უნდა იყოს ეს ქართველი, არაბი თუ რუსი. ასეთი იყო ამ წუთებამდე განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენდით. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხვალ დილის 10 საათიდან განაახლებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. დროებით გემშვიდობებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსადაც ხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
8: რეკლამა. რადიო
9: პალიტრა 2-38-18-18-60.
10: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

0: 0-2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალიმთის
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblusi.gz-ზე.
5: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-78-70.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა. Radio 2 38 78 70.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი: 599-040-060.
7: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy's-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: რეკლამა. რადიო პარტი 2 38 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი, ესკირვანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-2-23-80-09.
1: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ზღალი მთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხი ფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 96 ცალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.g.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა რადიო
6: პარ 2-38-78-70.
7: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0-2-23-80-09.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2-18-18-60.
6: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავტო.
8: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ Trezertilichize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбеки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilichiz-თან ერთად.
4: რეკლამა. Radio Palito.
5: 2-38-78-70.
6: მკურნალი. Radio Palito. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
9: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-18-70. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. Svane Zona. Radio Palitris Eterši.
4: Svane Zona.
0: Gadacema Svane Zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavisupldit kanis problemebisgan.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ესგირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.
6: Prestime. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსია. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 градусов.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-78-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამ

0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio Bar 2:38:68:70
3: Press time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Press time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: ავერსის კლინიკის დროით 21:30.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღეს აჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-19-78-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ლარის კურსი.
6: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ეს კირვანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 03-83-80-09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: პალი 2-18-18-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 88 78 70.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0-23-83-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმოგრაფია.

0: თერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამიტვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001
2: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: რეკლამა. რადიო
0: ორი 38-78-60. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი, ეს კირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: გატესტე selfies გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfies-ის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ 2-19-78-70.
4: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23:30.

0: 0-23-83-09.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: 2-38-78-60.
2: Пристайми. Дабутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-დან 20 წუთზე. 12:00-დან 15 წუთზე. 17:00-დან 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმზურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 20-მდე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Радио Пар 2-18-68-68.

იპოვე შენი სანდოთანო მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.